Hadirin, kami lihat di sini telah hadir seorang penyanyi kenamaan yang tidak asing lagi bagi Anda semua. Maka kami persilakan kepada saudara Roma Irama.